Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен су астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегендерди өзүңүз ва балыңыздын калысына сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу сакырмаң. Бу чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн жакын атрафтагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыкый каһармандыктыр.

0: Nosotros lo usamos y aquí fuera decíamos, o sea, que es increíble de poco más vamos, usamos, si no me interesa, a la cosa.
1: Хоёр бай суптикенда. Булду булду Мунавар ханым. Биздин Мунавар апандым деп бир оңгучумуз бачу. Ошо исчил учуруп кирди ошо оозу машина кыйылкы кит капты. Нуга кечирин. Ма Мунавар ханым эмне түнөгүн алдыңкы күн чоң куштайга чыгып Асиядан бир саят уурунда бир ятка окшойду. Аяны итип кайтып келе жатган бир сумка. Ол көтөрүп алган сумка унутулуп калган акыбал бакен. Ошо жерден ошо сумканы көйүп жүрө болсоң экен эндиги сай. Балким ошо саят жаткан жердикилер эле алакылышып болду алды аллакачан. Экен эмде бир эс билип билмей көтөрүп чыгып кетип калдымо. Ошону көйгөнлөр болсо бир кайтырып берген болсоңлар дейдичүмө. Мен көдүм дегичилер болуп калса телефон номерин калдырса сизге абатып берейли. Мунавар ханым. Буламды. Ошо жана уйгут тийтиңе уклап аймсун деп каплан немеге эмди бикадын уйгут тийтимиз бир мындай араан дем илип бир күн уклап аткан адамны кулуамсыңбы бир эки күн мындак эмди кошулам эке эфран эмди жужаң юлу ун пифасын алдыдан бешинчи көрүктүн алдыгыча машинала яман жаак деген учурун тапшырып алдык Дилмурат
2: жакшымы бир жетип кеп жол сүрөйм ачыжаң элдин Kaşkaylarına çıkıp ben doğru görgü, yedinge, tereplerde kişilerin zambasından çıkıp yollar aman.
1: Makul buldu, rahmet sizge. Ау, Экбер Гуанхуйны кышык чыкылганлар, чапан илип алганлар, сунуңлы кышы дуган дикен, яман салкын экен деп шуна деп тур. Сайфа. Анда сиздекилердин машина базарга бармасыңар тавсия кылмай хакны авар кылып немиш кылды мессет кылып яки үйдүкүлөрүн ип багы жакшы деп я ундамы деп кетмегам деп берип көз болуду Абдулла Хота акимизни болсо саят орны үйгө келип саят кылдырып койсо болуду саят кылыштым ийриндиган канында орун адамы деп Абдулла Хота чыгып эми сиздин байкы кепиңизге сал ашы тогур көмү дейчүмү окшош болмайды деп Ошондо окшош болмойду деп баан кылып бир кытым жамбулакка бир кытым кулжага бир кытым мындай нерселер чыкмайбызмы окшош экен депсизми ошондон бир кашка самен юлдору кошулунчуда раван менде үч менде машина жок үч жактык ток карван ба шунун төпсүдө олтуруп учур бердим деп танга жүрөк булду булду кандайлы шекилде чокум машинасы бала учур бериш дейдиган кеп болмойду үйдө отуруп аткан аңлагучуларыбызмы үйдө аңлап аткан достормун найт көп чоңлар ба балалар ба деген Нургон ханым кызлар ба бүтүнлөй ошо үйдө олтуруп учур берди. Кандай имканият болсо ошондо учур берип катнашсаңлар болот. Кызгын каршы алабызчумун. Каплан.
2: Кайсыңен ман мен хожаңлар кадам мен хо мажик ячылар анкен майыл эжет бир чикенлерим. Неше тараптан келе жүрөйм мен бар.
1: Ошо хериде аш тараптан чыккан отуду даңа. Майтагдын жолу учур берсем Бейжиң жолу жоллар аван дейди майтагдын берилген учур. Экбер апандым.
3: Саят мекендиги адам силдин мантайсы болгодек. Кашына сине бери кокатып болган дегенде.
1: Шу эмесми? Муш яз келгенден якы ашында жүрүп алсак биз бир дем нен сенди бир дем жон булакты бир дем ин бирге деп шунамы? Абдырахим
2: Абдырахим. Ха. Саатайсынын факай юлу. Миңжо жолу ярышчы караван.
1: Макул болду, рахмат сизге. Мамет
2: Лагмандыр. 1974 Гөйшөндүскөн яхшыма билем болду.
1: Яхшымы кандай?
2: Кеммасы жийдирке Мамет Лагман хан салдыкки миң факус азайы мөчүп кеттидима.
1: Айтты.
2: Раван технос болуп кетти.
1: Шуну менен
2: планалашкан достор, хатырдан келсең болду баамды. Төтөчлүк кенге жок берди.
1: Лагман жигил бардыганлар үчүн алан башкача көбөйүп кеттим андан. Аслыма менин үйүм келип, ма полны бир бесрес суммамды. Деп шуну дейди го, аслыма ашын дийишкен биттиңлар?
2: 174 жолу үйүм келип кеттим, кирали тапшыга.
1: Ай, рахмат сизге. Ма Абдулла Котан үйүмдүк полны бир бесрес суммамды аслыма дейди го.
2: Ма халы бир жолу шундан башкадан келген үйүмүштөн ма балдын 5-ниңки. Aldı gerekti bir taksi milyonu toğırtı kılan turvatı gülüm John Kotrette. Kortan telefon oynayıp durdu. Hem de maşinin sonu bulduk kalan bir MS'ler karat mağdım bu mesela. Yemiş öp gitti bu.
1: Hala yamkan toktu öptü de aşağıda.
3: Ama ihmallarımdan telefon numaralarım düğün gelsin yollar kaysanlar da tüken.
4: bin katın soruşulmuş ya, uçurum ya, koydum ona ya.

0: Айсаджан, нан окшайдыган автобус картасыны. Маны биз бир сурап акайлы жумы, качан жол коюлдуганлыгын. Макул, болду. Биз бир сүрүштүрөйлү. Роман такси.
1: 174 жол карыман, Нурбагына автобус чыгарабыз.
0: Макул болду, рахмат.

0: Анын тренчи GS төт мушу автомобилди бир баалап берген болса дейди Турсун Жалыстам. Эми автомобил таллаш жаатта бир маселе сурайдыган дос алып калсаңлама, эми программа акырлашкан экен, телефон уруп маселе сурсаңлар болду 138-499-0142 жумо. Кашкадагы жол кабыры маданият жолдору жолдор аван дейди Абдыгынийжан. Рахмат. Итбак жолу көрүкүнүн асылы машиналар интайын көп. Дабылза тарап карап мага жол иштеген учурун Аметжан абатыпты. Сизге эми көп рахмат. Баалап турсун Жалыстам.
1: Кичкене жымына оору болуп калса 90-95 отурабыз. Кичкене 19-дан Audi A4 болуп калса 80-85 отурабыз.
0: Мана. Макул болду, рахмат сизге жумам. Кичкене 24-ники Шинью Эл. Мушуну бир баалап берсе дейди.

Сызчукраң мау Юсупжан, бизники азырдан үздүлмү шу пинтайны ичиңе? Дойын ачсаңызмы, шу пинханы ачсаңызмы, биздин иштеген фильмлерибиз бар. Ашынан шунун да тапсили. Айнак орны адресин деп беген ахвал бар. Ашынан учурла бар. Ашынан караңа. Ачан шу хансы Чаан Q 07 шу хан 205 шу ханлыгы неч бул була деп. Макул, буну мы эвет коёйлы. Анан биз мом түшүнүн ким ибас көрүшкө барабыз. Ая навадамды билишни халайдыган нуктулар, мазмунлар болсо, бизге авал кылып койсоңлар, тамамен болудан бериш имканыйет жок болсо.

Эрпаны учурдан башласак, нах вакыт эчиптим ар радионы, мыш вактыңла кайрылык болсун, жакшы турдуңлармы деп чырайлык саламдар менен. Ундан башка жана ар жайларда туруп саламланы жолдоп аткан достор, учурларын тапшырып алдык. Кадайбио, Сажида, Калиюкан, Алымжан, Булбулгояда, Сахар Булбулы. Ондан кийин Абдырахман Сумкчи, Якып Турмуш, Кызылгүл, Мариямгүл. Амаланы каршы алыңыз.

Азыр Саюли Куанхуй көрүктүн Хуншан Маңган линия, яны жаныптын шималгы линия. Тосулуш келе обдан эгер ке дозлай. Мау Сесимолдун алдыда бүгүн бек эгер тосулуш жок. Эмди мау Бемир тараптын кейген линия жолдорунун карыш тарапта азыраак машин көп, балким бул кызыл чырактын себеби болушу мүмкүн. Анан башка Саюлидин келип мушу Сесимолга келдиган жол, ондан немеге маңган жол. Калиң маңган жолда бек эгер тосулуш жок экен, жүрүсөл бел аста.

Үрүмчү вокзал маңындагы жолдор раван, амма Үрүмчү вокзалдын жанындагы вокзалга маңындагы жолдо машиналар көп, лекин эмне бек алайда тосулуш жок деген учурун тапшырып алдык. Анан башка Халык кинокасынын алды жолдор раван, Чоңшан, Чоңсанлуу раван дейт.

0: аңлаабатканыңла 107.4 катнаш санат радиосун бейбаста аңып калып аткан жолдоруңузду биз амра программасы. Жолдоруңузду биз амра программасы.
1: Тозла түшлүк жолдоруңузду биз амра программабызда алмашатыды. Бу программабызны Шилтипа калган мактайдыган дос бурадарлар бири-бириге тавсия кылдыган Исил Абдул, ФК Абдулри алайды талап кылды. Анан башка яна программабызны достор Шинжаңдагы эң эсил тамны издеш палитимизде Ахмарбайт ун, яг, күрүч, ачык сууларын ишилтип, базагы саган, анан башка мехманлар үзүлмөйдиган мехмандарым ашканысымы алайды талап кылды. Бу урларга көптөн-көп рахмат этимиз. Улас аңлаучу достордун келген жол учурларын жеткизелем. Учурлар бекинде жык эмес достор. Тосулган жол белектеринин учурлары. Радио аркылуу нургулган универсал билимлерге биз эгер болуп атабыз. Кең радио аңлаучуларынын намынан радио станцияга, радио сепетке барлык адамдарга рахмат этимен деп ойлон исимлик достумузга рахмат. Имран каршы алыбыз. Бир расмилик учур эбетипсиз. Бу кайшка жанама. Чөнкү мага машин бу кайшканын мыртак сизге машинке. Автомобил тоңунукидин бир кичик балны чакырып апту. Катарлык маңып да. Үрүмчү вокзал маңындагы жолдор равандай да, рахмат. Ременди айларынын алдыңкы жолдор равандай да, чоң сан тарап жолдор равандай да. Иштибак жолдор му раван экен. Кайшка ишкинчи докторканынын алдыдан нэнжуйге нэнжен сыйгы демекчимин. Жолдор равандай да.

0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 누칸도다 귤메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык өйлә бар. Ситып алсаңызлар күчүп керә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чекчи ширкетинин яңа өйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.

парлап турган куяшка, жылмыйып турган жылтызларга, сехий табиятка ва бизге бехисап ажырны бегишлиган мехрибан ата-аналарыбызга саң рахмат айтыман дейли. Сизге рахмат айткан бар.

Программабызды нак убакытта баштап алдык достор, катнашкыда айыр мазмунларда силер үчүн мулазаматта болобуз. Кайсы жолдорду кетип атасыздар, жол учурлары беришиңлерди кызгын каршы алабыз. Анан башка катнашкай сурайдыган суал маселелер болсо сурсаңлар болот. Кыйын рахмат. Шенжаң 1074 биздин веши номерибизди кошуп алсаңлар, мушу вешин салонубузга учур берсеңлер болот. Кыйын рахмат.

Велосипед, токлук велосипед менен жолго чыкышта энек жаш чеклемеси барбы? Канча жашта велосипед, канча жашта токсиклет менен жолго чыкса болот? Анан башка балалар адатта жол манганда велосипед мингенде түзүлүшкө тегиштүү болгон кармакка диккетин козгомайдыган, амма жөшүрүн кайпын айтуу зор болгон асалам катнаш хадиси келтирип чыгарган кандай начар адаттар бар? Яны Канунда 12 жашка тошмаган, курамыгы жетмегендердин велосипед менен жолго чыгышы, 16 жашка тошмагандардын токсиклет менен жолго чыгышы каттык чектелгендиги энек белгиленген. Азыр нургун уттур башлангыч мектеп окуучуларда көрүлүп аткан өз алдыга токсиклет миниш, көп адам янмуян токсиклет минип миниш, таатыр көрүнүштө миниш, кызыл чыракты бөсүп өтүш, аркага адам олтургузуш катарлык кылмыштардын хаммиси катнаш кайдасына ыйгыр даражада кылаптык кылганлык болуп, эң тайын катарлык. Тәминеш мезгилиде ата-аналар чокум васийлик мәсулиетине ада кылышы, еши кичик балалардын моторсуз катнаш васыталарына хайдап жолго чыгышын каттык чеклеши. Шуның белән бер вакытта балалардын жолду маңгаш, ян телефон ойнайдыган, велосипед менеп бәслешидиган хатерлик адатларны түзүшү керек. Кар ямгырлык, туманлык аба ырайда жогору сүрөттүк таш жолдо сүрөт чеклеште кандай алахида белгилемелер бар? Яны жол катнаш бейхатерлиги канунун жолго коюш низамындагы белгилемелерге асосан, жогору сүрөттүк таш жолдо туман, ямгыр, кар, кум боран, мөлдүр катарлык көрүш дарежеси төмөн аба ырайы шарайтыга жолукканда, көрүш дарежеси 200 метрден төмөн болгонда шопур туман чыркы, якынны жоротуш чыркы, дайыры көрүштүш чыркы ва алды кейни орун чыркыны яндырышы. Автомобил сүрөтүнө саатыга 60 км ашырып өтмөслүгү. Бир жолду кетип аткан алдыдагы автомобил менен 100 метрден артык арылык сакташы керек. Көрүш арылыгы 100 метрден кичик болгонда, туман чыркы, якынны жоротуш чыркы, дайыры көрүштүш чыркы, алды кейни орун чыркы ва хатардын сигнал бериш чыркыны яндырышы. Автомобил сүрөтүнө саатыга 40 км ашырып өтмөслүгү. Бир жолду кетип аткан алдыдагы автомобил менен 50 метрден артык арылык сакташы керек. Көрүш арылыгы 50 метрден кичик болгонда, туман чыркы, якынны жоротуш чыркы, дайыры көрүштүш чыркы, алды кейни чырак ва хатардын сигнал бериш чыркыны яндырышы. Автомобил сүрөтүнө саатыга 20 км ашырып өтмөслүгү. Анда

Кайнан достордун келген жол учурлардын пайдаланайлы. Учурдор таксиде айдоо же Чанка Усуу аэродромдун шаарычы карап манганда машина бир кадар көп тосулуш ба дейди. Шинфу сүмүк достумуз Кашкар ишкинчи доктурканын алдыдан айланма шаарыгыча. Бу арылык жол араван дейди. Рахмат. Кайне, давамлык аңлагычыларга мазмунларды жеткизели.

Чайшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңи үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Еңи үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

Radio частотасынын 107.4 тогурла программабызды аңлап аткан аңлаш даярлыгыда турган сүйүмдүк аңлагычы достор, түштөн келип аңлар кайрылык болсун. Там элеч көлөрүңлар көңүлдүк ахметлик болсун. Жолдоруңузду биз эмне программабызды башлап алдык. Риясатчы достоңлар, кундуз айтордудун давамлык. Силерге салам.

Кулурун базагы саган Акмарбайт заводу, анан башка кена ошо Акмарбайт максаттарын иштетиган, мехмандары үзүлмөйдиган, тамактары ыгызыңга тетидиган мехмандарым ашканасы алайда абаз кылышкан. Достор, даамдык жол учурлары байсаңлар болду. Синжан 1074 сила үчүн мулазамат такыны. Удаса даамдык программабызга мархабат.

Сүймек радио достар, кечлик жолдоруңуз биздин программабыз давам этишет. Өтө талаптар боюнча накшаларды аңладык. Кане, ыктыярыбызда яна 20 саат убактыбыз бар. Достор, учурларды үнүмдүк пайдаланганга ашмасаңлар. Бу программаны достор, Шинжаңдагы эң ысыл тамны издеш палетимизде Акмарбайт уун, яг күрүч, ачык сууларын базага салган Акмарбайт заводу, шундай манымыш Акмарбайт махсулаттарын иштетилген, мехмандар үзүлмөйдүган тамактары найты. Тылгыт этишлик болгон э мехмандарым ашканысы ал айда аваз каткан э бу орунга көптөн көп рахмат айтабыз. Кане достордун келген учурларды биз жеткизейли э. Аламет накш коюп бердиңиз жумо, жүрөк тегди мага кунчам деген акшы деп.

командасынын кулму апрен улам чокум жакшы оюнду бул мусабыканы. Көптөн көп рахмат учурланы болгон досторго. Бадам таксинин кичүүрүн тапшырып алдык. Кош келдиңер кечен программаны яктырып аңлап атабыз. Болду накшыланы, шок накшыланы коюп берген болсоңор деп. Болду шок лирик моңлук шок күйлөрүбүз давамлык бүгүнкү кайрылык акшам программабызда өзүңөрлөрдү болду достор. Яш вактыбызны эслеп аңламайлыма деп болду. Болду сылмайлы кыйрым эмес го. Бадам такси деймин эмне кылсын? Шаш туруңдар бадам такси. Достор деген учурларга давамлык карайбыз. Калыбекен достубуз гүлдөрүңүздү тапшырып алдык. Рахмат. Ваншан хапаяр деп себеп учурларын ойлоп келсиз. Сиздин кызыгын каршы алабыз. Hoşuna sormadık radyo anlıcı dostlar bugünkü programımız ne? Ablikim Roza Orlıgan Vatanın Bağı Gülzari namlı nakşı ile başlayımız. Gene hazırlan gayesler dostlar.